پروگرام چل رہے چٹھیاں مٹھیاں تے تزوی ٹیم کیتا ہے اے آئی آر پنجاب تے صحت نال جڑی ایک جانکاری اپنے سروتیا دے نال سانجھی کراں گے کہ جدوں تسی رات نوں سون دے لئی جاندے ہو تاں ماہر اے کہندے ہن کہ تسی سون تو ایک گھنٹہ پہلا موبائل چھڈ دیو موبائل تو تسی دوری بنا لو گیزٹس دے کولو تسی دوری بنا لو جدوں تسی سون گئے جاندے ہو اسپیشلی من تے تن دونوں دے لئی اے بہت ضروری ہے تے محلہ فتح گڑھ لدھیانہ تو ہے چٹھی جی ونود پوری وی پی رنجو اشوک سشیل بی کے کیلاش انیتا تے ممتا میگا تے پوجا پوری گگن کپور گنجن کپور لالسا کپور تے رما ملک کنال نیدی ملک تے ہریش پوری ستیش پوری راکیش ونود پالی ڈی سی تے ارون پوری ماڈل ٹاؤن کرنال تو سدھیر موتا تے ششی بلہ تے اندرہ کرن ٹھاکر ہری پال کور تے سندیپ گگلانی تے آشا گگلانی تے اندرہ سنیتا جین سنیتا شرما تے سنیتا ٹلو تے لکھن والے نجی پنڈھے گانے دا پکھی کھوڑ تے فرید کھوڑ تو ستنام سنگھ گل گرندر گل گرلین تے سارا گل پریوار باگا پرانی تو ستنام سنگھ رکھڑا تے امجیت کور تے پوتن دا تے فتح سنگھ تے پوتی جسکن رکھڑا راور کرنال تو گیان پوشن شرما سومناتھ کالیا جی دی چٹھی تے گپس کی کہہ رہے نے گائک سن دے سنگ گیت وچ